في أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده. أنا خايف خايف خايف خايف خايف.

عايز منه حاجة، الناس بتجري حافظة ماشية ورا الباقي، عالم كله كدابة أكتر من الخواجة، مش مهم مش مهتم.